0: Mani songan gado tei kutumata gidi kogi au radio diffusion nationale tchadienne mamte da mbiriasi akat si. Telen ade auni naja dubio ti angojo rachel te kembeke beboto. Ade tele watan maji kari kembeke nyamanat lagir koji amara bejan. O ike ker ajim Alexi nanenan bite. Ike chef de canton ke beboto o chef ya communauté ke ku ke dam ke nobete arabane ku west ni ike chef de village ke de dai singe de ke muka ke de dai ke singir ko ju ya pike na obe kade begel begel sulabe manja ke itbe to kod o gang nan dangan malang kem birana kranto te aleni ni ba gir ko ji edigige madu tadigige nanan bisitik ndoyi ato ba ndoyi ni ndandi dot na ye action de grâce ni ato tamiani kinge guto to ba kyam do ge marabe jante ali karti wali angum na to ba ndo jumash ndo ko jogi di mutai na wut ko ngi kamata kum bank jodan katnda nuba de nuba ko tel ta kada ke ji toyi nuba ngandang nan bisit ber klayo ade ber klayo ya si nan bisi nge de ke dam ya bob de tu malang ake ke dam ya ko de tu ni ba nan bisit ber klayo ngon de ke dingam dine jeme kila aje jeme kila aje ni taba ni na ngon ya ni kinge ko ton jira de chit o ike nekem do Rebecca ade ni ke njeme kila aje guto kembe kyamet la kundo ko joy na wut ko gi kemeto kembar ko tubjo ko jo kal gme dot ni ngatu ji go moy ko an rete te be ngatu ji tabai kyam lab dan ni dan di dot na hopital de Lyon ni ber klayon to nan si si gu nan ni ke ber mbay sila si ji kembe ka adre te mbay be pol bait onad nik bekisel Pierre ik jingam naji enos ke ik pal kubu Jairis ik yorkem mari nenuji sara malane nyini kembe ke jamenat lao nad nik jingane el elije nyi kembe ke mundu ake ik saria silas nyi kembe ke kelo onad nik ndomu Benjamin nyi kembe ke dans l'année miladir nene dan sik alen ngeguto ning te ni bai kndo lenji adin do ku jogi di soy na wut ko gnji kemeto awor ni ni yari nen de jin gir ku ji ala te nya tu na to ni bai iglise te ni muro 30 ke kembe ke njamenat la go tu sukum sukumani a eklen ngeguto ning ti do bat ke suku tukrate lokuando taba to kamdo giri tari karche butal bagar ngor ke griage ko ite de ngan metr gas nya ku bu soso no riyan ilo ku dam ku dobi ite ni ba ngai lo yoni lay kari no sit no dem gan bang as nya ku so ngan kitin gu do to kar munam bi sit na ji ku do pe te ade ji tele ka ro ko jarata un pak rang ku do ka de awi nin do awi ndu aljim Carlos
1: Je ne vous